fono no tia wabe Afrika kwe. Alundu na otu koto, asina wampende. Lobai, gana mubai, ala masango tia kiti kodro tia. Na yacha bata, gara, gana yacha kiti.